și parteceapă vecere senza sura mai iată senza ambaratură Fredic so legit face standing o merda si voglio mette vergă lăsim bățurile sta legere si te să mană bune po corregi o și vă fie panavra si vă che le po comprendere si te avide mană de gomită ca să mă riesci ca pe tutumania povă.